0: slušate Plus Radio. O sportu vam priča Miško.
1: Može, može, lagani kutak za sportski trenutak i ovog posljednjeg septembarskog jutra sa novom upravom i novim igračima. Chicago Bullsi se nadaju u boljoj sezoni. Tokom jučerašnjeg dana za medije u United centru u Chicagu, novi izvršni potpredsjednik za košarkaške operacije Chicago Bullsa, Bryson Graham, nije obećavao pobjede, priznao je da će predstojeća sezona biti teška uprkos velikim izazovima i skromnim očekivanjima koje prate ovaj tim. Graham je uverio javnost da će Bullsi napredovati ove sezone tako što će se konačno u potpunosti posvetiti rekonstrukciji ekipe. Novi trener Chicago Bullsa, Tiago Splinter, nekadašnji brazilski centar i bivši trener Pariza, tražio je naravno strpljenje. Navijačima je definitivno to na mesto broj 1, dakle strpljenja, dragi navijači. Bullsi su stigli do NBA playoffa samo jednom od kako su trejdovali Jimmya Butlera 2017. Nova velika nada Chicago Bullsa je Caleb Wilson, četvrti pik na ovogodišnjem NBA draftu. Chicago Bulls imaju vernu publiku i dvorana je puna praktično na svakoj utakmici, bez obzira na to gde se tim nalazi na tabeli. Predsezona za Bulls se počinje 7. oktobra, a već 11. oktobra će gostovati u Denveru kod Nuggetsa i Nikole Jokića. E sad je tu problem kako ćemo da rasporedimo emocije, ali svakako nadamo se i radujemo se početku nove NBA sezone. Dobro jutro uz dobre priče na Plus Radio.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.